prezzo poche na strala che me te dai a god de bezle mre bene fbes che sta che ben mo io no che sta ragione pote di no no che mu io ie oi oi oi oi oi oi oi ne mi nem lo cu e le to essere mre beno cani che po colvone io de io de شاحتو قرار به از گل و ناک موی موی جیاتا قاشر نیشان در باز به از خلا را بیا قبل